0: Челлендж на радіо Ена. У, хто їх найбільше поє?
1: Рошкар. І тут кухар Рошкар. Твоя аналога передрагачна. І сіцер да приштаєш, кулькрат це у філмчку появі Паді.
2: Фреш Корнер маскота Баді опазує Рошкаря і залоку приправлює та свіншу кусам і супер Фреш Корнер хот-дог.
3: Оглей си відео і штей, коліко крат се Баді покаже.
2: To število sporoči Ruškarju in Zali.
0: Tudi če ne oganeš, si lahko privoščiš hotdog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Ruškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če oganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
0: Tako kot Badi imamo hotdoge radi.
4: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
2: Radio Ena Krim.

Уредуємо все, все навколо гвалт. Сніда їх не бібіє, добрий момент. Сніда їх не бібіє, сексі амбієнт. Ампак не море, не сним. Хвала за дружбу, ви мамам вечерю. Інзю тримам службу, разумам рем.